قصه یه چشم تو رو هیچ کی نخونده، سکوت و کی توی چشمون تو رونده، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه.